cosa, Teo. Easy practice. So you have me. And poker, Teo. Я сам чу. Чи саме?